0: mana madiba wena irenga ha o hlapa madiba o ya nyolo ane ha o ka the wa o ka etsala mekale mehlolo batho ba bona di epepe mukwena emotuna wa hankupani ya mathunya ya ke tele bo ejwa lo magana modimo wa ka ya ntsingang animile pethemelo yona intsenyetswa jwalo dinkontsaka yana ya ntsingang animile o re ke nne ke solophanye maoto wa ka odimampa ya ka ya lebit ka ena a tlanke boli ya mohau e leng yona isop a tla e foke e ka tsitana le go e rorothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse e tsamaisang ena tshebeletso go theowa odimodimo go ya tlase maoto ka re o basebeletsi botlhe ka o fela ba gantatai ka kotloloke le bojalo yona kgaitsedi ya ka laelae mapone ya o nkileng ga monnate o tlwa gorrenga yane ya borrobonga o dikela gantle gorreng yane ya lesomele metso e mmedi maileng a fitlha a kopana jalo le bo DJ Sam Nambad odi maphisi ya fama ya lekgotla la gaso la gantatai go theowa gantle a fane lesotho hotel and casino ya santsa boka dikgomo ka go sepalangwang sa gago lapeng mo o ditsweng le ona teng mosebetsing wa gago ka o fapakana o kentse headset ya gago ebitso la ka ke thapelo ke ngwana wa gabulane ke mosimane wa ka mono ka kwading gasodi ke botleng tlasa lebala la letlatsa stadium wena o tlo ebitse ka gore ke kwading highlander sa stadium gantle tlasa thaba le pantsola aba yese pono mpe utinga ke buswanga jwalo ke mokana thoriso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa sudi sudi tsona ke sa tefelwa tefelo ke wa matsuso ka sa li hlole ntshotsho le bo itele pele ba mokana taelo matsuso hai le morrena kwa ba neteko ena ke morrena wa thaba motho tleditse la borraro ke ntatarona ka hona khotso Nala Ke la le shume le metso e medi kgwedi yona ke ya botshelela selemo ke sa ke tse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng bonne te re ditse hantle o di mamatsatsi ya le kgolo mashume a tsheletseng ka metso e meraro ke bopa ke bo go itsaletse fela matsatsi yana ya magolo a mabedi ka metso e medi Ekeke ya mashume a mabedi ka metso e mehlano e tsofetseng ya bonnete a thuto ya letsatsi lena e le ya sekete magolo a robonga mashume a mahlano ka metso e mehlano 1955 e sale ke fitlile ha ntatai ke sebeletsa phisi ya fam nanong ne monnate le bitsitsweng fela selemela morning drive show le mo ifo ona ke wa bana ba kgwale o ya tseba gore thapelo ke lelomolo ka go le nanong le ona metsotsweng ena e rubedi re furaletse ya monnate go reng ya rona ya borraro Amorotsa mohala +26659956 ke ka sitana le 21299956
1: Omunnati Omunat
0: Judada Judada Judada

0: a re tsa tsena ke ya ithabolla. Puo ya pele yeo o e buang ha o qala ho bua. Amen. Amen.
1: Amen. Le mo gana ma tsaka ma ntse nya.

rato la modimo ke lona le bolokang ke tla iphumana ke ikentse bang ho ba hona letho le o ke tla iphumana ke ikentse lona ane ka Gauteng province ke ntse ke ritse hantle ka ro kereke ya evangeli lesotho e ditsinga ka borwa ho Africa mmolokiwa ka

atinyane beke ke ya mashume amabedi ka metso e mehlano e tshusetseng ya bonnete atinyane thuto ke ya sekete magolo a robonga ka mashume a mahlano ka metso e mehlano 1955.

ga ke batlane le kgaitsedi ya ka mo e leng ngwana teng. O di maphisi ya famu.

0: re ke batlane le kgaitsedi ya ka moeleng wa nateng o di maphisi FM ya lekgotla la kgaso la gantatae o thewa gantle avane lesotho hotel and casino. Monate ebile ya thabisa go monate ruri ya ruri ruri ke thabo fela ya sa thabang yena ga bo papa ke phate
1: a gona maatla satane o motshomotsho papa ke tla go wena tsatsinela ke batle ke ya kwa ke satane ga ga same selangtate ke ile ka tshela metsi ka basekomong ke re ke ya tlapa ntate ke ile ka gopola o ga boitsela se ke ba gago beya tipo gobane ke aga metsi ana go na le dihahabi go na le dikwena go na le dinua tse ga golang bana ba batho satane o ne a sa nyeka phoma sata ntate itsela kwa digobamang ka gopola go boitse ge se ke ba ga gomemela eng kapa enkeile ka phama satane ga ana maatla ntate ga ke a bone metsi ana ke se ke tlapile ka tumelo

0: Batu wana uskaba shaba kama tumba tu wana batu wa wabachala mohawi. Tupena kichobe kabu sisa nyani. Kabu tinye nge shebi sise batu. Hasela ya maliri. Hasela liriti ya tono.
1: Mino omu na.

ka nnete ke itse ke ya leka ai khona e tlile ha ke fihle ke itse ke ya leka ai khona ke re ke ya leka empa ere ke leke ke a be ke sa ba rerisa bonnete bona bonnete bona ke a be ke sa ba rerisa empa motho ha tse ba taba yona ha ho le jwang a ile mohlanka wa sechaba ere ke bona ka mona o rena bena tinga e tla ntumella

0: Come on, Nate.
1: Ile wa thabisa.
0: Come on, Nate.
1: Ke tlo fela ga tuwa.
0: Ana ngo matumwa makara.
1: Tendenche.
0: Ana ke mo le bana ngo matumwa makara.
1: Ha mona tjang.
0: Ana wa fumela sa o tshwanela uniform wa bana ngo no wa ka bana. Kowe.
1: Kowe.
0: Bana ile tshwana nyana. E bona ile tshwana nyana ile ntlanyana nyana fela ke bana ngo no wa ka bana.
1: Eh ya ke mo gatiwa.
0: Omonati
2: Omonati ke
0: bina o ya tabisa
2: la debo tsonyana ba dieng ba la tongi re nge tshoa
0: wa wa na sonso pala me popola

BCFM. Pelo mo ni nila sa pasabitong The Muffins Sound Check. Good morning, Rilo. Kinsa kina luena manati kila kama naga taba busu bu kati hamaja kama kongwa hotla asa taba in ore mama lala na kipokum amariba kile bwa kwa mamela kile bwa kwa bakarolo ki Afro Sounds kile na neole kanguwe na fela labshano beke ngora haila borobong wisa orenya ne alishumele mezo emedi kona mino kikala leta sila kona kwa ona ona hemu mamedi mentse ke tshwa ke re tle go tlhomoleng teng sohle sontso sietsa gare ya gore nya lesomele metse medu sina tshitiso ya enkapa e mona ke lira ke ne mona tebitswang hamba.

0: dula ho emiraro pele ke fihla hore nyane ya leshumele metso e medi ke PCFM 92.8 wisa 104.3 megahertz pine monate ya enko mphuthaphuthe momamedi mphuthile o tla hore nya borobong sala ga ba loena he wisa hore nyana ya leshumele metso medi sala pele monate ka manana wa tota latela ho PCFM dilontso mametse o ya mafelong a gona a beke o dilontso mametse mo mamedi ke la ka bona molaetsa o reng ke mametse radio ke la ka setlhabeng sa Thuwate ka 95.6 le ha ke la ke kwatile haholo ke bolo ya maopane bore ha ke utlwa voice ya hao especially on Friday ke hantle haholo ke a leboha ke ka tsutsu setlhabeng sa Thuwate ke a leboha morning Rilo wa tseba nna ke ebe ke metse nako yane ya bai tshwere jane mamedi a re kopane sonta goreng ya borobo mo isa goreng ya leshomele metso e mmedi bai
1: anna kharage tsare sotho o shanka ka botlhatseke motho o e ube ditaba maotong pele phatswa ya floshemi in tshwane dilini se se tswa ke se kistin bottomo o tsma kausi button down o e metopa e ntika
2: PCFM your pulse